ẹni sọ yẹ ni da ẹrade aye mo ma yẹ ni ẹrusi na yẹ ni ẹni om ni ẹrade aye ni ẹkasa ẹnye ye ẹkasa ẹnye ye ẹkasa ẹnye ye yẹ wo jibi enti na yamba no sa waba nyame enu ena sa wo chiri kom ena ube wie no obasisa.